0: Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين عرض منتصف النهار. المغرب يرفع درجة اليقظة الأمنية ويتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية بمحيط سبتة لإحباط الدعوات المتواترة على الفضاء الرقمي للتحريض على اقتحام جماعي اليوم للثغر المحتل. في المنتصف سنقف على المشهد من مدينة الفنيدق المجاورة مع فريق ميديا لرصد آخر التطورات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفصح عزمه إعلان مضيق هرمز أرضاً أمريكية بعد هزيمة إيران، وطهران ترد بأن الممر الاستراتيجي سيبقى إيرانياً ولن يفتح أو يغلق إلا بأمر منها. أعلام طالبان تملأ شوارع كابول في الذكرى الخامسة لعودة الحركة إلى حكم أفغانستان، احتفالات بالنصر واقتراب كسر العزلة الدولية في بلد تحاصر فيه النساء بالقيود وتثقل الأزمات كاهل ملايين الأفغان. معركة حماية القاصرين من شبكات التواصل مستمرة في فرنسا، الرئيس ماكرون يكلف الحكومة بإعداد قانون جديد لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 بعد إلغاء المجلس الدستوري النسخة الأولى من القانون. الغولف في رياضة المنتصف، سنتحدث عن الجولة الثانية من تصفيات الفيدكس كاب ونسلط الضوء على الإنجاز التاريخي لآدم بريسنو البطل المغربي في بطولة الولايات المتحدة للهوة. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. أرجو أن تبقوا معنا في الاستماع لميديا، بعد قليل تلتقون بيير بوسيل في برنامجكم إستوار دو موند أراب.
3: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
4: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
5: À Alexandrie, en Égypte, dans le palais des Ptolémées, les enfants n'apprennent pas seulement à lire Homère ou bien à reconnaître les constellations dans le ciel. Ils apprennent d'abord à se taire. Et la petite Cléopâtre grandit dans ce silence, un silence étrange traversé de portes fermées, de conversations interrompues. Le palais est absolument immense. Il faut imaginer des centaines de mètres de couloirs blancs ouverts sur la mer, des jardins où l'on entend des fontaines avant même de voir l'eau, des terrasses couvertes de poussière dorée où des philosophes grecs discutent pendant que des serviteurs baissent les yeux. Mais derrière les colonnes peintes, derrière les odeurs d'huile parfumée, la petite Cléopâtre comprend que ce décorum n'est pas simplement un théâtre immobile. Son père, Ptolémée, apparaît. Il est l'homme qui fait le pouvoir dans cette maison. Il est enfermé des heures entières avec ses conseillers. Il participe à des banquets diplomatiques interminables. On raconte qu'il aime la musique bien plus que le pouvoir, mais le pouvoir est là, il faut l'assumer. En tout cas, la fillette Cléopâtre entend sa mère pleurer seule la nuit dans sa chambre.

صلوا بكرة وأصيلا على من ختم به رسله ونهج على يديه الكريمتين سبله وزكى قوله وعمله وبلغه أمله وبالشفاعة